0: Radio. Radio. RBA.
1: Dobro vam jutro, u točno 7 sati ovoga trećega dana mjeseca srpnja, dan po dan, i stigli smo evo do kraja gotovo radnog tjedna, barem vama kojima je vikend slobodan. Neki su se naspavali, neki nisu, znamo i zbog čega, zbog tekme koju smo gledali do 3 sata ujutro. Temperatura zraka je 21,5 Celzijev stupanj. Evo, današnji dan donosi djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme, povremeno umjerena, prolazno i povećana, na oblaka ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove, glasi vremenska prognoza. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku, dakle kod nas sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Vratit ću se malo na tekmu, što reći nego ostaju naši heroji bez obzira na poraz koji nisu zaslužili. Borili su se oni kroz ove kola do sada, ali evo, suze, tuga, očaj, jad, šok, nevjerice, kako god, potpuno su obuzeli naše reprezentativice na travnjaku u Torontu, nakon što su odigrali onako možda jednu od najboljih, najzrelijih i utakmica u posljednjih 10 godina. Vatreno su se borili, ali evo, fortuna je takva. Idemo dalje, bez obzira na rezultat koji je uslijedio na kraju utakmice. Idemo mi i dalje sa programom, razbuditi se uz prvu jutarnju kavicu, uz čaj, što god, ali uz vatru i njihovu raskladnicu.

ovo je Rudimental što slušamo. 7 sati je i 16 minuta. Drage naše vozačice, dragi naši vozači, vjerujem da kad krećete na put svakako dobro dođu te najnovije informacije. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, pa pripazite na to. Mogući su odroni, a zastoji su povremeno u zonama radova. Na našem području poprilično je, pa evo idemo na podsjetnik na neke. Na državnoj cesti 51 privremena je regulacija prometa kroz Jakšić, ona je i u Dubokoj između Šumanovca i Tominovca, te između Pleternice i Bzenice. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, dakle Pleternica, u periodu do 30. srpnja. Kroz razdoblje zatvaranja prometnice vozila će se preusmjeravati na obilazak putem ulica Orljavska, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Dionica između Blaska i Vesele zatvorena je do 9. rujna, znate obilazak, u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvorena dio državne ceste 38 te prometnica od kružnog toka pa nadalje. Obilazak za sve vozila je ulicom Kralja Zvonimira, zatim Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Čula sam da i policija regulira put, tako da ono bit će vam svakako lakše. Kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz radio Valisa Urea i ovoga puta uz Mijač.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
11: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15

0: To čekala i Stunt Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju, ide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Divasice, slušamo ih u 7 sati i 29 minuta, 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmiren. Evo info tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega, u vremenu od 9 do 12 sati bez struje u Požegi ostaje Industrijska ulica i to kućni brojevi 23 i 25. A odmah prelazimo i na bioprognozu. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz temperature zraka primjerene dobu godine. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro, te ne bi trebali imati vremenski uvjetovane tegobe. Ako pak idete na krajnji jug, tamo će još uvijek postojati umjerena opasnost od toplinskog vala. Pa evo, svakako kroničnim bolesnicima, srčanim bolesnicima savjetujemo zaštitu u onom najtoplijem dijelu dana. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i naravno dovoljan unos tekućine. Ako idete prema poslu, evo, uživajte i dalje uz glazbi, razbuđujemo se uz Bruno Marsa, Lenu Belana, Justina Bibera i Crveno jabuku, dakle malo zvuka 80-ih, a nakon toga donosimo izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Crvena jabuka pjeva nam pjesmu Sanjati. Vrijeme je da zavirimo najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Želim vam dobro jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 14-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu u Zagrebačkoj ulici, a ovom prilikom bi najavila da će ovog vikenda policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo pjesmu objavljenu još 2002. godine, nagrađenu Grammy-em Clocks, grupe Coldplay.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Na redovnoj koordinaciji županice Antonije Jozić s gradonačelnicima i načelnicima s područja Požeško-slavonske županije, jedna od ključnih tema bila je realizacija projekta Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Županica je predstavila dosadašnje aktivnosti i argumente za odabir lokacije budućeg centra. Istaknuto je kako je nakon razmatranja više mogućnosti utvrđeno da je dovršetak postojeće roba u zgrade u Pleternici najracionalnije, financijski najisplativije i vremenski najbrže rješenje za realizaciju projekta od iznimnog značaja za cijelu županiju. Svi nazočni gradonačelnici i načelnici izrazili su punu podršku odabranom rješenju te zajednički podržali uspostavu centra upravo u objektu u Pleternici. Naglasili su kako je najvažnije što prije osigurati uvjete za kvalitetni odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, te njihovim obiteljima omogućiti dostupniju i kvalitetniju podršku. Iako je bio spriječen nazočiti gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, rekao je kako stoji kod priopćenja grada Kutjeva u kojem je iskazan pozitivan stav prema odluci uspostave centra u Pleternici, za koju vjeruju da je donesena s ciljem što bržeg osiguravanja prijeko potrebnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom. U zajedničkom stajalištu istaknuto je kako ovaj projekt nadilazi lokalne interese pojedinih sredina, jer će budući centar biti namijenjen djeci i obiteljima s područja cijele Požeško-slavonske županije. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. motosusreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje danas u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Puls Rock Band i kao gost večeri Crvena jabuka. Sutra je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stand show, od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukučin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati sutra u amfiteatru Zelena laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrij Pelih Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Biliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu u 18 sati i 30 minuta. Ministarstvo obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026/27 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanja prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjoškolskog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u

0: posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026/27 školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Danas pretežno sunčano, poslijepodne uglavnom na zapadu, ne može se u potpunosti isključiti mogući kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 28 do 30, trenutno smo na 24.

puno događanja ovog vikenda na otvorenom prostoru, od Pleternice do Kolibe Velike. Na brojnim mjestima će se održavati različite manifestacije, pa je dobra vijest evo da će danas i sutra vrijeme biti dobro, ne pretjerane vrućine, ali doista onako najugodnije, neki 25-26 celzijevih stupnjeva se može očekivati, uglavnom sunčano vrijeme. Pogoršanja ne bi trebalo biti sve do tamo do ponedjeljka, utorka, kad su moguće onda nestabilnosti. Evo za sljedeći tjedan gledam prognozu za Požeško-slavonsku županiju, doista gotovo svaki dan nekakve nestabilnosti moguće i oborine, temperature koje bi mogle onako ostati na 20 celzijevih stupnjeva dnevne, no o tom potom, bitno da ovaj vikend prođe kako treba sa suncem, a onda ćemo vidjeti što nas očekuje u nastavku ovoga mjeseca srpnja. Ovo nam je Oliver i ne mogu ti reći, poslije toga Lady Gaga. Dobro jutro.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Ljeto je u našem kazalištu, tako je danas komedija Vojni rok La La Landa, dvorana u 20 sati, u subotu, sutra uspješna HR komedija kazališta Moruzgva od 20 sati. I sljedećeg tjedna brojne aktivnosti, što će se sve zbivati, možete pronaći i na web stranicama Gradskog kazališta Požega. Finale, grand finale veliko je u subotu 11. srpnja, kad će biti predstavljanje kazališnih novina i zatvaranje kazališnih ljetnih večeri. I prilika da vidimo još jednom našu Ružicu Mauru s ovog puta u koncertnom izdanju. Dakle, to će biti u narednu subotu 11. srpnja u 20.

Get Lucky, Daft Punk, evo kakva je situacija u prometu. Kod nas je dobro, vozi se uz povoljne vremenske prilike, no u priobalju imaju problema ozbiljnih s burom. Bile su i zatvorene autoceste A1, A6, A7 za neke skupine vozila i dalje ima problema u priobalju. Ako idete tom smjeru, onda se ono malo detaljno informirajte na web stranicama Hrvatskog autokluba. Kod nas ovdje na području Požeško-slavonske županije i okoline uglavnom su zastoji samo u zonama radova ili se vozi obilazno. U svakom slučaju sretno u prometu želiti Radio Valisa Urea. Top Loader, Maja Sar, pa Dire Straits oko 9 sati, Zavod za zapošljavanje.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Rock'n'roll i Dire Straits, 9 sati, evo što danas izdvajamo sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Kutivo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili putem e-maila na adresu posao@kutjevo.com. Rok je još danas. Autocentar Radić traži prodavača ili prodavačicu rezervnih dijelova za vozila s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila na adresu racunovodstvo@ac-radic.hr. Rok je danas. DT Logistika traži 2 vozača ili vozačice teretnog vozila s prikolicom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 095-903-4107. Rok je 5. srpnja. Color Email traži vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i pandza@color.hr. Rok je do 7. srpnja. Dječji vrtić Bambi Kaptol traži 2 odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece i odgojitelja, odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Češka 8 Kaptol do 10. srpnja. Rok. Knjigovodstveni servis Keš traži knjigovođu ili knjigovodkinju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu danka.kes@hi.t.com.hr. Rok je do 10. srpnja. Ales traži 2 prodavača ili prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu eracuni@ales.hr. Rok je 12. srpnja. Eko Granja Konstrukcije traži 25 pomoćnih radnika ili radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je do 17. srpnja. Idemo slušati Sašu Lozara, nakon toga Brandi Monika, pa Let 3.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smjer. Šta je gostiju? Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tina Dvornik i Jela je točno 9 sati i 30 minuta. Već smo rekli kako nas ovog vikenda doista očekuje jako puno događanja i na svu sreću i vrijeme će biti dobro i to smo utvrdili ovaj vikend nakon malo nestabilnosti. A jedan od glavnih događanja svakako je u Akvaparku Šuma, a što nas tamo očekuje reći će nam u narednim minutama voditeljica marketinga Akvaparka Šuma Marija Fridrih. Marija, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu i dobar dan.
0: Evo, možda vam je glas poznat iz jednog medija donedavno, ovog puta u novoj ulozi, dakle u Akvaparku Šuma. Marija, ljeto je evo u punom jeku krenulo, ove subote, sutra u Akvaparku Šuma pripremate jedan poseban događaj, rock koncert, noćno kupanje i besplatan ulaz. To mi zvuči kao odlična kombinacija. Što ste sve evo pripremili?
1: Pa tako je, pred nama je jedna odlična ljetna večer i pozivamo evo ovom prilikom sve da nam se pridruže. Posjetitelje očekuje spoj vrhunske glazbe, noćnog kupanja i odlične atmosfere u Akvaparku Šuma. Sam koncert koji ste spomenuli počinje u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je potpuno besplatan jer nam je zapravo želja da ljudi dođu, da se opuste, zapjevaju i okupaju i provedu jednu večer za pamćenje. Uz svakodnevno bogatu ponudu raznih sadržaja htjeli smo ovaj vikend ipak nekako začiniti na ovaj poseban način.
0: Sjajno, tko će ove subote onda zabavljati publiku?
1: Pa evo, stiže nam na pozornicu grupa Route 66 i kazališni bend. Oni će izvoditi najveće domaće i strane rock hitove. Na repertoaru će se naći pjesme legendarnih izvođača poput AC/DC-a, Tine Turner i mnogih drugih svjetskih rock zvijezda, ali i hrvatski rock klasici koje svi znamo i rado pjevamo. Zato smo sigurni da će svatko pronaći nešto za sebe i odlično se zabaviti.
0: Poseban doživljaj upravo je to što će se koncert evo održati uz noćno kupanje. To je, vjerujem, nešto što naši slušatelji vjerojatno još nisu doživjeli.
1: Pa upravo tako, da. Zamislite sad ljetnu toplu večer, odličnu rock glazbu uživo, kupanje pod zvjezdanom nebom i druženje s prijateljima. Naravno, neće izostati ni gastro ponuda jer će posjetitelji cijelu večer moći uživati u specijalitetima našeg fast fooda kraj olimpijskog bazena. Sve to skupa zapravo je drugačiji doživljaj od klasičnog izlaska subotnjeg i vjerujemo da će upravo zato ova večer svima ostati u lijepom sjećanju.
0: Marija, evo za one koji još možda nisu posjetili Akvapark Šuma, da izađemo izvan okvira ovog koncerta sutrašnjeg dana, po čemu ste posebni evo recimo od drugih?
1: Pa evo, posebno je to što se Akvapark Šuma nalazi u prekrasnom okruženju Parka prirode Papuk i zapravo taj hlad i taj ugođaj šume je pravo mjesto za cjelodnevni odmor i zabavu. Nudimo sadržaj za sve generacije, od dječjih bazena i prostora za obitelj do atrakcija željne adrenalina. Posebno smo ponosni na naše adrenalinske tobogane koji su jedinstveni u Slavoniji i za ovakav doživlje više nije potrebno putovati na more ili van Hrvatske jer vrhunsku adrenalinsku zabavu možete pronaći upravo kod nas.
0: Divno, pretpostavljam onda da upravo taj adrenalinski tobogan koji ste spomenuli privlače tobogani najviše i pažnje.
1: Svakako, da. Tobogani su među najtraženijim atrakcijama u Akvaparku. Djeca ih obožavaju, ali jednako tako često vidimo i odrasle da se spuštaju s osmijehom na licu, čak se iznenade ovoga koliko je to dobar osjećaj. Od prošlog ljeta oni pružaju pravu dozu adrenalina, brzine i zabave i upravo zbog njih nas posjećuju gosti iz raznih dijelova Slavonije i šire. I drago nam je što možemo reći da su jedinstveni u ovom dijelu Hrvatske i da ih posjetitelji prepoznaju kao jednu od naših najvećih atrakcija.
0: Evo, moram priznati da sam jedan od tih malo starijih koji se voli još uvijek spuštati tobogan. Idu se malo više ljulja i na kraju pljusne vode, ali doista je atrakcija.
1: Ima i izbor.
0: Da. Nakon adrenalina, evo, dobro dođe i malo opuštanja, ima i toga ovako.
1: Naravno,
0: tako.
1: Ima i toga, kako ne. Zato imamo našu sporu rijeku. To je jedno od omiljenih mjesta za odmor i posebno je atraktivan bar u sporu rijeku gdje gosti mogu uživati u koktelima i raznim bezalkoholnim i alkoholnim pićima, a da pritom gotovo i ne izlaze iz bazena. I upravo taj spoj opuštanja, dobre glazbe i osvježavajućih pića stvara pravi ljetni ugođaj koji naši gosti posebno vole. I dodala bih još naravno kako je gostima na raspolaganju i bogata ponuda hrane cjelodnevna, kako u našem restoranu, tako i u fast foodu i naravno sladoled kao jedno od najdražih ljetnih osvježenja kako djeci, tako i nama.
0: Dakle, kako čujem, svatko može pronaći nešto za sebe.
1: Pa upravo to nam je bio cilj, da proširimo ponudu, da znači od djece do starije populacije svi imaju nešto za sebe. Oni željni adrenalina mogu uživati na toboganima koje smo spomenuli, obitelji imaju bazene raznih veličina i sadržaj za djecu poput prskališta u kome se mogu osvježiti naši najmlađi, a oni koji žele mir i odmor mogu se opustiti eto u sporoj rijeci uz koktel. Dodala bih još i baldahine koji su prava atrakcija, oni se nalaze iznad olimpijskog bazena i s njih se pruža prekrasan pogled na akvapark i na šumu koja nas okružuje, tako da trudimo se da svaki dolazak u naš akvapark bude cjelodnevni doživljaj, ispunjen zabavom i opuštanjem za sve generacije.
0: Evo na kraju možda da Marija, da još sumiramo sve skupa, što bi rekli, poručili za kraj našim slušateljicama i slušateljima?
1: Pa evo, pozvala bih sve da ovu subotnju večer sutra dođu u akvapark Šumu u Veliku, očekuje vas besplatan ulaz, odličan koncert, najveći domaći i strani rock hitovi, vrhunsko noćno kupanje, odlična hrana i još bolja atmosfera. Evo, povedite obitelj, prijatelje, ekipu, provedite jednu nezaboravnu ljetnu večer i vidimo se u šumi.
0: Hvala lijepa poštovane slušateljice i slušatelje. Naša gošća u proteklim minutama bila je voditeljica marketinga akvaparka Šuma Marija Fridrih. Marija, lijep pozdrav i vidimo se u šumi.
1: Lijep pozdrav.
0: Idemo dalje s glazbom Don't Worry i Medcon.

Traže se birači, borovnica na lokaciji Radovanjci. Informacije možete dobiti na 091 44 00 559. Ako sami želite sebi nabrati borovnice, možete to, cijena je samo 4 eura po kilogramu, da samo, jer znamo dobro da realno kad zbrojimo one posudice od 125-250, ono košta kila 15 do 20 eura, ovdje za 20 eura 5 kilograma možete sami sebi nabrati. Jura Stoblić, dobre vibracije, naravno kada mi ide vikend, Leona Lewis, u 10 sati ne propusti poslušati vijesti.

0: profile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bilje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
2: Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Na redovnoj koordinaciji županice Antonije Jozić s gradonačelnicima i načelnicima s područja Požeško-slavonske županije jedna od ključnih tema bila je realizacija projekta Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Županica je predstavila dosadašnje aktivnosti i argumente za odabir lokacije budućeg centra. Istaknuto je kako je nakon razmatranja više mogućnosti utvrđeno je da je dovršetak postojeće rohbau zgrade u Pleternici najracionalnije, financijski najisplativije i vremenski najbrže rješenje za realizaciju projekta od iznimnog značaja za cijelu županiju. Svi nazočni gradonačelnici i načelnici izrazili su punu podršku odabranom rješenju te zajednički podržali uspostavu centra upravo u objektu u Pleternici. Naglasili su kako je najvažnije što prije osigurati uvjete za kvalitetniji odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima omogućiti dostupniju i kvalitetniju podršku. Iako je bio spriječen nazočiti, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir kazao je kako stoji kod priopćenja grada Kutjeva u kojem je iskazan pozitivan stav prema odluci uspostave centra u Pleternici za koju vjeruju da je donesena s ciljem što bržeg osiguravanja prijeko potrebnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom. U zajedničkom stajalištu istaknuto je kako ovaj projekt nadilazi lokalne interese pojedinih sredina jer će budući centar biti namijenjen djeci i obiteljima s područja cijele Požeško-slavonske županije. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje danas u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Puls Rock Band i kao gost večeri Crvena jabuka. Sutra od 17 sati defile ulicama Pleternice i stunt show, od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini. Za provedbu programa osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje provedbe programa. Cilj programa jest pružanje potpore objektima za preradu mlijeka, mini siranama, za nabavu opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda. Potporom iz ovog programa nastoji se zadržati postojeća razina prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, unaprijediti i modernizirati mini sirane. Prihvatljivi su korisnici potpore mikro, mala i srednja poduzeća. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2026. godini jest 30. rujna. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno krivotočko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijski službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu u Zagrebačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Na redovnoj koordinaciji županice Antonije Jozić s gradonačelnicima i načelnicima s područja Požeško-slavonske županije, jedna od ključnih tema bila je realizacija projekta Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Županica je predstavila dosadašnje aktivnosti i argumente za odabir lokacije budućeg centra. Istaknuto je kako je nakon razmatranja više mogućnosti utvrđeno da je dovršetak postojeće zgrade u Pleternici najracionalnije, financijski najisplativije i vremenski najbrže rješenje za realizaciju projekta od iznimnog značaja za cijelu županiju. Svi nazočni gradonačelnici i načelnici izrazili su punu podršku odabranom rješenju te zajednički podržali uspostavu centra upravo u objektu u Pleternici. Naglasili su kako je najvažnije što prije osigurati uvjete za kvalitetni odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima omogućiti dostupniju i kvalitetniju podršku. Iako je bio spriječen nazočiti, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir kazao je kako stoji kod priopćenja grada Kutjeva u kojemu je iskazan pozitivan stav prema odluci uspostave centra u Pleternici, za koju vjeruju da je donesena s ciljem što bržeg osiguravanja prijeko potrebnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom. U zajedničkom stajalištu istaknuto je kako je ovaj projekt nadilazi lokalne interese pojedinih sredina, jer će budući centar biti namijenjen djeci i obiteljima s područja cijele Požeško-slavonske županije. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje danas u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Pulse Rock Bandi i kao gost večeri Crvene jabuka. Sutra je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stunt show, a od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukučin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati sutra u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrij Pelih, Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Bjeliševac i Češka besed Kaptol. Početak je u subotu u 18:30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekta udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za sljedeću školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima u teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za sljedeću školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijava projekta udruge na javni poziv je 24. srpanj.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 29 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice povremeno i pretežno sunčano, a poslije podne mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Dobar nam dan svima. Koliko nas ima ovdje kao slušatelja. Petak nam je stigao, a čini se da nam stiže i vikend kakav smo priželjkivali. Trenutačno u Požegi mjerimo ugodnih 29 Celzijevih stupnjeva. Za vikend nam je prognoza odlična, bez kiše, nadamo se, osim ako nešto se ne promijeni u zadnjem trenutku. Ako još niste isplanirali kamo ćete, razlog za izlazaka neće nedostajati. Očekuje nas bogata ponuda događanja, koncerata, manifestacija i druženja na otvorenom. Iskoristite vikend na najbolji mogući način, a do tada ostanite uz Radio Valis Aureu.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio nam je ovo parni valjak, suzama se vatre nega se doista, 11 sati i 30 minuta. Ako ste ipak za nešto malo profinjenije, u kazalištu je vojni rok, komedija, danas u 20 sati, u subotu nam dolazi komedija kazalište Moruzgva, uspješna.hr predstava. Isto od 20 sati, tako da izaberite koji ćete dan u kazalište ako ste kazalištoljupci. Slušamo dalje Taylor Swift.

11 sati i 45 minuta. Evo, stigli smo i do kratkog pregleda stanja na cestama. S obzirom da kod nas u Požeštini je dosta radova na koje smo već navikli, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Naravno, bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. A uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Aurea.

0: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susret i moto kluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Oporbeni saborski zastupnici jučer su istaknuli da nije problem u postojanju privatnih zdravstvenih ustanova, već je problem kada im država prosljeđuje novac umjesto u opremanje javnih bolnica. SDP nema problem s privatnim zdravstvom, sa onim privatnim zdravstvom koje ne ubija javno zdravstvo, koje ne parazitira na građanima, koje poštuje zakone. U uređenim europskim državama privatno zdravstvo je podrška javnom zdravstvu i mnogi su koristili privatne usluge zasnovane na javno-privatnom partnerstvu u državama Europske unije, ali ne na ovaj način, rekla je SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović. U Saboru je održana rasprava o prijedlogu kluba Možemo o osnivanju istražnog povjerenstva o poslovanju Poliklinike Medical s HZZO-om te o mogućim nepravilnostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, koje se financiraju sredstvima iz državnog proračuna. Ako se privatnoj klinici isplati uložiti u kupnju 5 CT uređaja, zašto se isto ne bi isplatilo javnim bolnicama, pitala je Ahmetović. Na poziv ministrice zdravstva Irene Hristić da sva saznanja o nepravilnostima, ukoliko ih imaju, prijave nadležnim tijelima, Ahmetović odgovara da je glavni državni odvjetnik prema zakonu o kaznenom postupku dužan reagirati na svaku informaciju o možebitnom kaznenom djelu bez da čeka prijavu građana. Izložba Postpotresna arheologija Zagreba, na kojoj su prvi put predstavljeni arheološki nalazi pronađeni tijekom obnove grada od posljedica potresa iz 2020. godine i koja otkriva bogatstvo njegovih dosad skrivenih povijesnih slojeva, otvorena je jučer u muzeju grada Zagreba. Ukrajinske vlasti putem mreže Telegram objavile su kako su u noćnim ruskim napadima poginule dvije osobe, a još 8 ih je ozlijeđeno. Dvije su osobe poginule, a jedna je ozlijeđena u istočnoj regiji, kada su ruski dronovi pogodili obiteljsku kuću u rodnom gradu predsjednika Zelenskog. U središnjoj Ukrajini ozlijeđeno je 7 osoba kada je ruski projektil pogodio gusto naseljeni dio grada. Danas je u Kijevu proglašen dan žalosti nakon što je tijekom četvrtka u ruskim napadima na glavni grad poginulo više od 30 osoba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 33 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 29,5 celzijeva stupnja.

12 sati, 17, 18 minuta, zapravo bio nam je ovo Ed Sheeran, a naše borovnice još uvijek traže svoje berače, iako ako vi ne tražite posao, onda, a volite borovnice, imam prijedlog za vas, u Radovancima je također otvoren Samo Beri borovnica, provedete malo vremena na svježem zraku, uberete onoliko koliko vam treba, a cijena je 4 eura po kilogramu. Za više informacija i dogovor oko dolaska nazovite 091 44 00 559. Tko zna, možda se kući vratite s puno košarom borovnica i idejom za fini kolač ili domaći pekmez. Mi idemo dalje u Song Killers.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđent za rublje Daš, 18 pranja, 3,99. NTL. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako ovog vikenda planirate automobilom na neko od događanja, evo jednog prijateljskog podsjetnika. Policija će pojačano nadzirati promet na području Požeško-slavonske županije. Posebnu će pozornost obratiti na prebrzu vožnju, korištenje mobitela za volanom, nevezivanje sigurnosnog pojasa i naravno vožnju pod utjecajem alkohola i droga. Zato bez žurbe, mobitel neka čeka, pojas obavezno zavežite i neka vam jedina briga bude kako sigurno stići na odredište. Ugodan i siguran vikend želi vam Radio Valis Aurea.

Ja isto sam htjela biti heroina ulice. Prljavo kazalište, 12:47, a naša Aqua Park Šuma poziva sve zainteresirane sutra na noćno kupanje i odličnu glazbeni program koji započinje u 20:00. Ulaz je potpuno besplatan. Eto, svi zainteresirani i voljni i željni noćnog kupanja, zaputite se u šumu, a mi idemo dalje uz dobru glazbu.

0: si len te dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini. Za provedbu programa osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje provedbe programa. Cilj programa jest pružanje potpore objektima za preradu mlijeka, mini siranama, za nabavu opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda. Potporu iz ovog programa nastoji se zadržati postojeća razina prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, unaprijediti i modernizirati mini sirane. Prihvatljivi su korisnici potpore mikro, mala i srednja poduzeća. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u ovoj godini jest 30. rujna. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica raspisala je javni poziv za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Od jučerašnjeg dana svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova zajednice u sklopu projekta Pleterničko pero, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Pruža se prilika lokalnim autorima da objave svoje prvo ili novo književno djelo, te promovira i jača kulturnu svijest o važnosti zavičajne zbirke. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica poziva sve lokalne autore da prijave svoje rukopise. Za više informacija informirajte se na poveznici na našem portalu rva.hr. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu u Zagrebačkoj ulici.
1: Izbornik hrvatske ultramaraton reprezentacije Dragan Janković objavio je službeni popis trkača za predstojeće svjetsko prvenstvo na 100 km, koje će biti održano 20. rujna ove godine u španjolskom mjestu Ames u pokrajini Galicija. Među 9 odabranih reprezentativaca u muškoj konkurenciji povijesni poziv dobio je i dugoprugaš iz Lipika Vedran Kelemen. Ovo je 7. službeni nastup Hrvatske u ovoj disciplini, a Kelemenov ulazak u nacionalnu vrstu zasigurno predstavlja čast i jedan od većih dosega u modernoj povijesti lipičkog atletskog sporta. Hrvatski su reprezentativci na dosadašnjim svjetskim smotrama osvojili ukupno 3 pojedinačne i 3 ekipne medalje.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega i dalje mjeri 29 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 33 celzijeva stupnja.

13 sati i 20 minuta. Ako još nemate planove za vikend, ne brinite, izbora ne nedostaje. U Kolibi 21 sutra nastupa Silente, Pleternica je domaćin moto susreta uz koncert Crvene jabuke. Akvapark Šuma poziva na noćno kupanje i odličan glazbeni program, a u Rajsavcu se održava tradicionalna manifestacija Slovaci Slovacima, dok ljubitelji kazališta mogu na predstavu Uspješna HR. Gdje god krenuli, dobre zabave ovog vikenda sigurno neće nedostajati. Na vama je samo da odaberete događanje baš po svom guštu. Mi idemo dalje uz Matiju Cveka.

0: Birajte mudro, iskatece kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret.

0: Motocikala i Stunt Show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

13 sati i 47 minuta bila nam je ovo naša Josipa Lisac, jedna jedina i neponovljiva i danas sam luda. Dragi naši, polako privodim kraju današnje druženje. Pred nama je vikend, pa vam želim da ga provedete u miru, dobrom društvu, uz odmor, osmijeh i lijepe trenutke. Pazite na sebe i svoje najmilije, a mi se ponovno družimo u ponedjeljak od 15 sati. Do tada uživajte u vikendu i ostanite nam dobro. Slušamo dalje, Beyoncé.

0: Okiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ljudi.
1: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
2: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Sabor je danas izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržao je 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih, a trebale bi pridonijeti profesionalnijem i zakonitijem obavljanju taksi prijevoza uvođenjem jednostavnijih i bržih postupaka, izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitije provjere njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola. Cilj je povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači. Proširuje se i provjera takozvana dobrog ugleda vozača, pa će se uz dosadašnje uvjete provjeravati je li vozač u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanje motornim vozilima. Ukupne količine plastike stavljene na tržište se smanjuju. Iako je broj potrošenih vrećica po stanovniku u 2024. godini porastao u odnosu na prethodnu godinu, navelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije povodom Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica 3. srpnja. Prema dostupnim podacima, potrošnja plastičnih vrećica za nošenje iznosila je 118 komada po stanovniku u 2022. godini, 104 u 2023. te 121 u 2024. godini. 16. izdanje Međunarodnog festivala animacije i stripa Super Ton, koje se održava od 20. do 24. srpnja, prikazat će više od 200 kratkih filmova iz Hrvatske i svijeta na nekoliko lokacija u Šibeniku, a posjetiteljima nudi i bogat međunarodni stripovski program te sajam stripa. Novogodišnje festivalsko izdanje od 1100 prijavljenih animiranih filmova žiri je odabrao više od 200 naslova, najavili su organizatori. Filmski program održava se na nekoliko lokacija na otvorenom, na maloj loži, skalama Gorica i u Perivoju Roberta Visianija. Službene ocjene kvalitete vode za kupanje Europske unije mogu plivačima dati nepotpunu sliku zdravstvenih rizika jer ne uzimaju u obzir kemijsko onečišćenje ili nekoliko drugih onečišćujućih tvari prema istrazi koju je danas objavio njemački medij. Europska agencija za okoliš u izvješću objavljenom u lipnju navodi da gotovo 85% od više od 22.000 kupališta diljem Europske unije kao i Albanije i Švicarske ima izvrsnu kvalitetu vode, dok 96% zadovoljava minimalne standarde Europske unije. Međutim, ocjene se temelje isključivo na razinama dvije fekalne bakterije crijevnih enterokoka i Escherichia coli, koje mogu uzrokovati želučane bolesti i infekcije. Korektiv je upozorio da ocjena ne uzima u obzir cijanobakterije, poznate i kao plavozelene alge ili kemijske zagađivače poput pesticida, mineralnih ulja i PFS-a. Skupina postojanih industrijskih kemikalija, iako su podaci o praćenju tih tvari dostupni vlastima na temelju podataka o analizi vode, uključivanje kemijskih zagađivača, najmanje 7866 kupališta diljem Europske unije klasificirano kao kupališta dobre kvalitete unatoč tome što se nalaze u vodenim masama s dokumentiranom kemijskom kontaminacijom.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Požega je i dalje na 29,5 Celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz prolazno više oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku, sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 33 Celzijeva stupnja.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

One Kiss, Kelly Harris i Dua Lipa. Nastavljamo dalje uz vatru. Stvar se zove Kako smo glupi. A biometeorološke prilike uglavnom danas će biti povoljne. Uz temperature zraka primjerene dobu godine, većina meteoropata i kroničnih bolesnika osjećat će se dobro. Osim naravno navijača hrvatske nogometne reprezentacije koji nisu baš tako dobre danas, ali evo bar biometeorološke prilike kažu da će biti za one koji malo manje prate nogomet i živciraju se oko toga. Mi idemo polako prema središnjim vijestima koje su nam kroz 15 minuta. Tako da do tada uživamo dalje uz vatru, a naravno nakon naših središnjih vijesti pozabavit ćemo se nekim drugim stvarima, naravno malo prokomentirati i utakmicu sinoćnju koju smo većina se vjerujem gledala, naživcirala se, pa idemo onda malo po redu prokomentirati ono nama najvažnije, a to je naravno suđenje kao i uvijek. Do tad uživajte uz vatru, No Broke Boys, Prodala me ti, Boris Novković, pa se čujemo.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Za Centar za odgoj i obrazovanje i djece s teškoćama svi gradovi i općine. Održana sjednica partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije. Večeras u Pleternici crvena jabuka, sutra zabranjeno pušenje.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Na redovnoj koordinaciji županice Antonije Jozić s gradonačelnicima i načelnicima s područja Požeško-slavonske županije, jedna od ključnih tema bila je realizacija projekta Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Županica je predstavila dosadašnje aktivnosti i argumente za odabir lokacije budućeg centra. Istaknuto je kako je nakon razmatranja više mogućnosti utvrđeno da je dovršetak postojeće Rockbaus zgrade u Pleternici najracionalnije, financijski najisplativije i vremenski najbrže rješenje za realizaciju projekta od iznimnog značaja za cijelu županiju. Svi nazočni gradonačelnici i načelnici su izrazili punu podršku odabranom rješenju te zajednički podržali uspostavu centra upravo u objektu Pleternici. Naglasili su kako je najvažnije što prije osigurati uvjete za kvalitetniji odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju te njihovim obiteljima omogući dostupniju i kvalitetniju podršku. Iako je bio spriječen nazočit, gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir je kazao kako stoji kod priopćenja grada Kutjeva u kojem je iskazan pozitivan stav prema odluci uspostave centra u Pleternici za koju vjeruju da je donesena s ciljem što bržeg osiguravanja prijeko potrebnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladih osobama s invaliditetom. U zajedničkom stajalištu istaknuto je kako ovaj projekt nadilazi lokalne interese pojedinih sredina jer će budući centar biti namijenjen djeci i obiteljima s područja cijele Požeško-slavonske županije. Od zdravstva i obrazovanja do turizma, socijalne skrbi, komunalne i prometne infrastrukture, na području Požeško-slavonske županije se provodi niz kapitalnih projekata. Njihov pregled predstavljen je na 21. sjednici partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije. Održano je u Coworking centru Panora. Predsjednica vijeća i županica Antonija Jozić tom prigodom je predstavila izvješće o provedbi plana razvoja Požeško-slavonske županije za 2025. godinu, posebno istaknuši važnost ulaganja u skrb, sustav skrbi za starije osobe. Govoreći o projektima u području turizma i kulturne baštine, županica je podsjetila kako je završena druga faza izgradnje nove ergele Lipik, te je u tijeku treća faza za koju su osigurana sredstva u državnom proračunu. Veliki investicijski ciklus obuhvaća izgradnju ili rekonstrukciju školskih zgrada u Kutjevu, Gradcu, Ratkovici, Kuzmici, Pleternici, te izgradnju dvorana u Poljani, zatim Pakracu, Biškupcima, Trenkovu, Vetovu te preko Pakri. Također u partnerstvu Požeško-slavonske županije i grada Požege provodi se projekt izgradnje nove trodjelne dvorane za potrebe učenika osnovne škole Julije Kempa i gimnazije Požega. Nakon izvješća o provedbi plana razvoja članovima partnerskog vijeća, predstavljanje plana razvoja kulturnog turizma Požeško-slavonske županije, Zlatno tkanje Zlatne Slavonije. Na bazenima Olimpiku održane su četvrte međužupanijske igre namijenjene osobama s intelektualnim teškoćama pod nazivom Ljetni bljesak 2026. Ovaj hvalevrijedan susret provodi i organizira Centar za inkluziju Pakrac Lipik. Realizacija je omogućena zahvaljujući sufinanciranju Europske unije putem Europskog socijalnog fonda Plus, točnije kroz program Učinkoviti ljudski potencijali, a podršku su pružili i grad Lipik, grad Pakrac te Požeško-slavonska županija. Predsjednica centra za inkluziju Pakrac Lipik Ankica Streler je istaknula izniman ponos organizacijom četvrtog izdanja ovih igara, naglasivši kako se ovogodišnji susret odvija pod okriljem njihovog prvog velikog europskog projekta pod nazivom Svi putevi vode u Pakraj. Predsjednica Strehler je iznijela i precizne podatke o radu udruge, navodeći kako danas skrbe za ukupno 40 osoba s intelektualnim teškoćama. Više od polovice korisnika dolazi s područja Požeško-slavonske županije, dok 30% otpada na nadležnost matičnog područnog ureda Pakrac Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Svečanom otvorenju prisustvovali su i saborski zastupnik Marin Piletić, zamjenik Požeško-slavonske županice Ivane Radušić, pakrački gradonačelnik Tomislav Novinc te lipički gradonačelnik Vinko Kasana. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje danas u poslijepodnevnim satima. Od 20 sati koncert će održati Puls rock bendi kao gost večeri Crvena jabuka. Sutra od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, koncertni je program za okružiće divlje u srcu iz popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve se interesirane. Matica Slovačka Kukućin Kuntarić Pojakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije, kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati sutra u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrije Pelih, Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Bjeliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu u 18.30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je objavilo javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 godinu. Školsku, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti i za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 godinu školsku u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijava projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, ribarstva je objavilo pravilnik o provedbi programa potpore za sufinanciranje nabavke opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda u 2026. i 2027. godini. Za provedbu programa osigurana su financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 1 milijun eura za dvogodišnje razdoblje provedbe programa. Cilj programa jest pružanje potpore objektima za preradu mlijeka, mini siranama, za nabavu opreme za proizvodnju sira i mliječnih proizvoda. Potporom iz ovog programa nastoji se zadržati postojeća razina prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka, unaprijediti i modernizirati mini sirane. Prihvatljivi su korisnici potpore mikro, mala i srednja poduzeća. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2026. godini je 30. rujna. Hrvatska knjižnica čitaonica Pleternica je raspisala javni poziv za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Od jučerašnjeg dana svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova zajednice. U sklopu projekta Pleteničko pero, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, pruža se prilika lokalnim autorima da objave svoje prvo ili novo književno djelo te promovirati jačat kulturnu svijest o važnosti zavičajne zbirke. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica poziva sve lokalne autore da prijave svoje rukopise. Za više informacija informirajte se na poveznici na našem portalu rva.hr. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 14-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, dok smo trenutno na 29 točno izmjerenih u Požegi.
2: U prometu.
1: Stanje u prometu zastoje imamo povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održava sigurnost i razmak između vozila i želimo vam sretan put te sigurnu vožnju.

Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motokluba Bulls Pleternica. Dva dana

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.
3: Da.
2: Vino.
3: Da.
2: Koktel.
3: Da.
2: Pizza.
3: Da.
2: Zabava.
3: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99. NTL.
4: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dva puta ne umre, ovo je Oliver. Naši naslovi su na portalu rva.hr. Održano partnersko vijeće, predstavljeni aktualni i razvijeni projekti županije. Zatim tišina boje, prekinuta tišina u Gradskom muzeju Požega. Otkriveno je tko je krao stabla Hrvatskih šuma u Skenderovcima. Zatim ljetni bljesak 2026. održan na Lipičkim bazenima. Pazi što piješ, veži se i smanji gas, pojačan nadzor prometa ovog vikenda. Doživljaj, jedinstveni doživljaj jer u 66 kazališni bend uz noćno kupanje i otpad zlata vrijedan Požežanka prevarena za odvoz građevinskog otpada. To je ono što možeš najnovije pročitati na rva.hr. Idemo polako dalje. Sam i Olivia Dean, onako od oka, Giboni i Treasure, Bruno Mars stižu.

Hausar je ovo bio. Popularni ljetni glazbeni projekt Koliba 21 ove godine obilježava svoju 7. sezonu. Program je ponovno smješten u prepoznatljivu lokaciju u šumi gdje je zapravo manifestacija i započela. Godišnje izdanje bit će bogato sadržajem, najavljen je povratak na izvornu atmosferu projekta. Sutra nam je 4.7. stiže nam Silente, koji će održati koncert, otpjevati sve svoje najveće hitove, a jako ih je puno. Najavljeni su kao prvi velik glazbeni vrhunac ovog ljeta. Program otvoren za sve generacije nas očekuje, unatoč percepciji da je riječ o događanju koje privlači mlađu publiku. Ovo je definitivno za sve, tako da dođite u što većem broju se zabaviti na Kolibu 21 u Jakšiću. Ulaznice su dostupne putem online plasmane Core Event i fizički u kafiću Omega u Požegi, a na ulazu će biti cijena malo viša, ali svejedno imate i tako priliku uzeti ako ne stignete ovako ili putem Core Eventa. Čeka nas Silente, ali naravno to nije sve za ovo ljeto, bit će toga još. Još jedan koncert 22. ali u 8. mjesecu. Ovo nam je Pink, spremna dalje, sada znam nakon

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
9: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
8: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susret i organizaciji motokluba Bulls. Okupljanje je započinje danas u poslijepodnevnim satima. Od 20 sati je koncert Puls rock benda i kao gosta večeri Crvene jabuke. Sutra od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će divlje u srcu i popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Hrvatska knjižnica i čitonica Pleternica raspisala je javni poziv za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Od jučerašnjeg dana svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova zajednice. U sklopu projekta Pleteničko opero, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, pruža se prilika lokalnim autorima da objave svoje prvo ili novo književno djelo te promovirati i jačati kulturnu svijest o važnosti zavičajne zbirke. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica poziva sve lokalne autore da prijave svoje rukopise. Za više informacija informirati se putem poveznice na našem portalu rva.hr. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno krivotočko istraživanje nad 14-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu, Zagrebačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 28,5 izmjerenih.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea, 034 271 353.

Doris, ovo je bio Zrinko Zutić. Evo jednog zanimljivog poziva za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Upravo ovaj poziv je raspisala Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica. Od jučer svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise. Imate priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova zajednice. U sklopu projekta Pleteničko pero se zove, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a evo jedne idealne prilike koja se pruža lokalnim autorima da objavite svoje prvo ili novo književno djelo, te naravno promovirati i jačati kulturnu svijest, tako da eto, više se kulturna svijest ojača važnosti zavičajne zbirke. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, tako evo, poziva sve lokalne autore da prijavite svoje rukopise. Ako želite doznati više informacija o ovome, možete se dodatno informirati na poveznici koja se nalazi na našem portalu rva.hr. Da sad ne idemo baš u detalje, ali ono najvažnije zapravo, ako znate, prilika je ovdje, iskoristite ju. Dok mi idemo polako dalje uz Human, prije vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i super.

0: prenosite file motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a dečet zagrijavaju, divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Sabor je danas izglasao izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Radi povećanja sigurnosti putnika i transparentnost autotaksi prijevoza, kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga. Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu podržao je 81 zastupnik, dok ih je 40 bilo suzdržanih, a trebale bi pridonijeti profesionalnijem i zakonitijem obavljanju taksi prijevoza uvođenjem jednostavnijih i brših postupaka izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitije provjere njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola. Cilj je povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači. Proširuje se i provjera takozvanog dobrog ugleda vozača, pa će se uz dosadašnje uvjete provjeravati i je li vozač u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Ukupne količine plastike stavljene na tržište se smanjuju, iako je broj potrošenih vrećica po stanovniku u 2024. je porastao u odnosu na prethodnu godinu, navelo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije povodom Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica 3. srpnja. Prema dostupnim podacima, potrošnja plastičnih vrećica za nošenje iznosila je 118 komada po stanovniku u 2022. godini, 104 u 2023. te 121 u 2024. godini. Spasioci u petak pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima u Kijevu, dok ukrajinska prijestolnica obilježava dan žalosti. Dan nakon što je u ruskim zračnim napadima ubijeno najmanje 30 ljudi u najsmrtonosnijem napadu na grad ove godine. U napadu je ranjelo 92 ljudi, rekao je gradonačelnik. Roditelji 10-godišnjeg dječaka koji je hospitaliziran nakon napada zajedno sa djevojčicom i dalje se vode kao nestali. U odvojenom napadu ruskog drona na kuću u sjevernoj regiji sumi ubijene su 4 osobe, uključujući ženu i njezinu malenu kćer, priopćio je ured glavnog državnog odvjetnika. Američki predsjednik Trump branio je više milijunske poslovne aktivnosti svoje obitelji i negirao sukob interesa s obzirom na obnašanje javne funkcije u razgovoru za američku televiziju, rekavši da u njegovim poslovima sa kriptovalutama nije ništa bilo protuzakonito. U intervju u četvrtak je Trump rekao da u njegovom kriptoposlovanju nema ništa zabranjeno.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 stupnjeva, najviša dnevna do 29, dok smo trenutno u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Olajem, 18.18 je sinoć prava drama na svjetskom nogometnom prvenstvu između naravno naše reprezentacije i Portugala. Cristiano Ronaldo zabio jedan gol, Ramos drugi, a mi prije njih u 53. minuti, to jest naš Ivan Perišić. Svi ste, vjerujem, već dobro upoznati sa razvojem situacije, što se sve izdešavalo. Oni koji su pratili, vjerujem da su izgubili živce i sve ostalo, a ovi koji su spavali mirno, možda je bolje da ste tako i napravili. Da ste izbjegli ovaj stres i sve što je slijedilo nakon eto utakmice i kad smo onako išli malo sagledati bolje stvari. Koliko god se činilo da će se smiriti situacija, danas toliko kad se vraćamo i gledamo što se sve i kako odvilo, još nam je nekako gore, još smo više ljuti na, od sudaca do ostale ekipe, od VAR sobe i slično. I tog nepriznatog našeg gola, ali tako je kako je, kako je, dečki sami kažu da sreća nije bila definitivno na našoj strani, da smo nezasluženo ispali, što stvarno i je. Tako da eto, u svakom slučaju čestitat ćemo protivnicima, čestitat ćemo Portugalu. A pogledat ćemo naravno evo i obavijestiti o ostalim utakmicama koje su nam bile i što nas naravno očekuje. Mi smo evo kažem s Portugalom 2-1 odigrali, Španjolska, Austrija prije toga 3-0, tako da je Španjolska eto čekala da vidi s kim će igrat, na kraju dobili su taj Portugal. Tako da otprilike sad znamo za koga ćemo onda navijat na toj utakmici, to jest u toj utakmici. Švicarska, Alžir 2-0. Onda imamo danas u 20 sati Australiju, Egipat, Argentina, Zelenortska republika točno u ponoć, Kolumbija, Gana u 3.30 ujutro će nam igrat. Sutra na večer u 19 sati Kanada, Maroko. Isto evo zanimljivo. Paraguay, Francuska u 23 sata. Onda nedjelja 22 sata. Možda evo za vikend najzanimljivija utakmica. Brazil, Norveška, ali evo i zanimljivo Meksiko, Engleska. To će isto biti dobro u 2 sata ujutro u ponedjeljak zapravo. Pa imamo taj čuveni Portugal s Cristianom Ronaldom i Španjolska će igrati 21 sat ponedjeljak 6.7. SAD, Belgija u 2 sata ujutro u utorak. To je ovo što sigurno znamo kad će biti. Za ostatak će se naravno utvrditi naknadno kad se odigraju ove utakmice, da vidimo tko ispada, tko nastavlja dalje ovu borbu na ovom neobičnom dosta natjecanju. Dosta evo imali smo tih nekih šokantnih onako šokantnih krajeva utakmica u zadnjim minutama, su je puno golova neplaniranih eto bilo onako neočekivanih zapravo. Dosta kvalitetnih reprezentacija već sad ispalo, dosta ih se i nekako provuklo. Pratit ćemo svakako dalje, bez obzira što su naši ispali, ima tu dosta zanimljivih stvari za prokomentirat i za eto pogledati, tako da evo vjerujem da ste i vi pri tome, bez obzira na što naša repka više ne igra, pogledat ćemo i ove ostale. U svakoj se nađe sigurno neki favorit. Tragom tvojih tragova. Mi ćemo polako nastaviti dalje. Žaža i Vana i nakon toga Taylor Swift nam svira, pa ćemo malo i na plaži. 18.21 je minuta. Uživajte u nastavku.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

petka, večeras reality check, pa welcome to the weekend, Sira. Sutra jutro od 7 sati se družimo. Za ovaj nadolazeći vikend, kažu, pazi što piješ, veži se i smanji gas. To je počin nadzora prometa i ovog vikenda koji nas očekuje. Tako da oprezno i pažljivo u prometu. Svakog dana, ne samo ovog vikenda. Tako da će se, evo kažem, provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa, usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja. Posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, naravno korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i ostale prekršaje u cestovnom prometu. A također provodit će se i nadzor recidivista. Samo oprezno. Sretan put gdje god idete ovog vikenda, ako idete možda i negdje prema moru, polako počinju i godišnji odmori. Tako da ako si jedan od njih, šta te da ti drugo kažem, osim da uživaš, da se lijepo provedeš, iskoristiš vrijeme na maks. Ovo nam je Meritas. Čujemo se još jednom, pa ćemo polako se privesti kraju.

18.49 minute, vrijeme je za odjavu. Čekaju nas još samo vijesti u 19 sati, sutra ujutro nastavljamo od 7 smo ovdje. Nina Bela s vama, čeka vas reality check nakon vijesti koje su u 19. Emisija koja traje točno sat vremena. Novija glazba, možda neke ste do sad čuli, nešto niste. U svakom slučaju, dosta kvalitetnih stvari ćeš čuti u toj emisiji. Welcome to the weekend, nakon toga, malo nakon zagrijavanjem. I opuštanje za pred weekend. A mi nastavljamo sutra, Nina je bila s vama, lijep pozdrav.

0: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđen za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso.
2: Da.
3: Pivo.
2: Da.
3: Vino.
2: Da.
3: Koktel.
2: Da.
3: Pizza.
2: Da.
3: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name,
1: dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti u organizaciji motokluba Bulls. Okupljanje je započelo danas u poslijepodnevnim satima, a od 20 sati koncert će održati Pulse Rock Band i gost večeri Crvena jabuka. Sutra od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre. Koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica raspisala je javni poziv za odabir neobjavljenih književnih rukopisa lokalnih autora s ciljem poticanja književnog stvaralaštva i promicanja zavičajne književnosti. Od jučerašnjeg dana svi lokalni autori imaju priliku prijaviti svoje rukopise u svrhu otkrivanja novih književnih glasova zajednice. U sklopu projekta Pleteničko pero, koje financijski podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, pruža se prilika lokalnim autorima da objave svoje prvo ili novo književno djelo te promovirati jačet kulturnu svijest o važnosti zavičajne zbirke. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica poziva sve lokalne autore da prijave svoje rukopise. Za više informacija informirajte se na poveznici na našem portalu rva.hr. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu, Zagrebačkoj ulici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom oblakom, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17 stupnjeva, najviša dnevna od 24 do 29. Trenutno smo u Požegi na 26 izmjerenih.
3: Reality check.
4: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
3: Reality check.
5: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
6: Sezona treća. Bok ljudi, dragi moji, stigli smo do kraja treće sezone emitiranja radio emisije Reality Check, koju sam pokrenuo prije 3 godine s ciljem da vam svakoga tjedna kroz godinu predstavim što se doista događa na sceni, te da vam predstavim nove singlove i bendove koji su mi privukli pažnju. Tako što i ove godine imali priliku čuti nekih 500-tinjak najnovijih singlova iz Hrvatske i susjedstva. Za zadnju epizodu treće sezone složio sam jedan miks pjesama iz ove godine, nešto žešćeg zvuka i čvršćih gitara. Jer je pravo vrijeme da svi zajedno dignemo buku. Čujemo se ponovo u rujnu, a do tada, let's make some noise!
3: Reality Check osnažuje Bug.
7: Bug.hr,
3: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
8: Pokoj Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: Bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
4: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistro rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
4: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
4: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je

0: dostupnim besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
1: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
0: Bearstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju, pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
1: Više informacija na bearstonefestival.com.
2: Šaran za Reality Check.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
3: Reality Check.
4: Reality Check.

povuci crtu nad dosadnim zvukom. Otkrij glazbu. Povuci crtu nad dosadnim zvukom.

0: 但黯然之下。
1: Am I happy with who I am?

Dobro vam jutro, točno 7 sati ovoga trećega dana mjeseca srpnja, dan po dan i stigli smo evo do kraja gotovo radnog tjedna. Barem vama koji ima je vikend slobodan. Neki su se naspavali, neki nisu, znamo i zbog čega, zbog tekme koju smo gledali do 3 sata ujutro. Temperatura zraka je 21,5 Celzijev stupanj. Evo, današnji dan donosi djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano vrijeme. Povremeno umjerena, prolazna i povećana na oblaka ujutro na istoku, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove, glasi vremenska prognoza. Vjetar slab do umjerena sjeverni i sjeveroistočni, na istoku, dakle kod nas sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Vratit ću se malo na tekmu, što reći nego ostaju naši heroji bez obzira na poraz koji nisu zaslužili. Borili su se oni kroz ove kola do sada, ali evo suze, tuga, očaj, jad, šok, nevjerice, kako god, potpuno su obuzeli naše reprezentativce na travnjaku u Torontu, nakon što su odigrali onako možda jednu od najboljih, najzrelijih utakmica u posljednjih 10 godina. Vatreno su se borili, ali evo, fortuna je takva. Idemo dalje, bez obzira na rezultat koji je uslijedio na kraju utakmice. Idemo mi i dalje sa programom, razbuditi se uz prvu jutarnju kavicu, uz čaj, što god, ali uz vatru i njihovu raskladnicu.

I start texting.

je Rudimental što slušamo. 7 sati je i 16 minuta. Drage naše vozačice, dragi naši vozači, vjerujem da kad krećete na put svakako dobro dođu te najnovije informacije. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, pa pripazite na to. Mogući su odroni, a zastoji su povremeno u zonama radova. Na našem području poprilično je, pa evo idemo na podsjetnik na neke. Na državnoj cesti 51 privremena je regulacija prometa kroz Jakšić, ona je i u Dubokoj između Šumanovca i Tominovca, te između Pleternice i Bzenice. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, dakle Pleternica, u periodu do 30. srpnja. Kroz razdoblje zatvaranja prometnice vozila će se preusmjeravati na obilazak putem ulica Orljavska, Eugena Podupskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Dionica između Blaska i Vesele zatvorena je do 9. rujna, znate obilazak, u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvorena dio državne ceste 38 te prometnica od kružnog toka pa nadalje. Obilazak za sve vozila je ulicom Kralja Zvonimira, zatim Industrijskom, Šokačkom i Osječkom. Čula sam da i policija regulira put, tako da ono bit će vam svakako lakše. Kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz radio Valisaura i ovoga puta uz Mijača.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zajgarski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
10: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susreti motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i sun show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer za

su Divasice, slušamo ih u 7 sati i 29 minuta, 21,5 je Celzijev stupanj trenutno izmiren. Evo info tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega, u vremenu od 9 do 12 sati bez struje u Požegi ostaje Industrijska ulica i to kućni brojevi 23 i 25. A odmah prelazimo i na bioprognozu. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz temperature zraka primjerene dobu godine. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika će se osjećati dobro, te ne bi trebali imati vremenske uvjetovane tegobe. Ako pak idete na krajnji jug, tamo će još uvijek postojati umjerena opasnost od toplinskog vala. Pa evo, svakako kroničnim bolesnicima, srčanim bolesnicima savjetujemo zaštitu u onom najtoplijem dijelu dana. Svima savjetujemo zaštitu od UV zračenja, laganu prehranu i naravno dovoljan unos tekućine. Ako idete prema poslu, evo, uživajte i dalje uz glazbi, razbužujemo se uz Bruno Marsa, Lenu Belana, Justina Bibera i Crveno jabuku, dakle malo zvuka 80-ih, a nakon toga donosimo izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Crvena jabuka pjeva nam pjesmu Sanjati. Vrijeme je da zavirimo najnovije policijsko izvješće i provjerimo što se događalo u protekla 24 sata. S nama je i ovoga jutra glasnogovornica policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Brestovca kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je u razdoblju od 1. do 26. lipnja u šumskom dijelu u blizini mjesta Skenderovci posjekao i otuđio stabla u vlasništvu Hrvatskih šuma i sledi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. A jučer je policijskim službenicima prijavila 31-godišnjakinja s područja Požege da je krajem lipnja putem oglasa kontaktirala nepoznatu osobu te dogovorila odvoz starog i građevinskog otpada. Nakon obavljenog odvoza od nje je zatraženo da plati preko 1000 eura te je nepoznati počinitelj obećao dostaviti račun, no to do današnjeg dana nije učinio, a ona je naknadno shvatila da je dovedena u zabludu te da je platila znatno veći iznos od stvarne vrijednosti izvršene usluge i sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom u Požegu u Zagrebačkoj ulici, a ovom prilikom bi najavila da će ovog vikenda policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend, da mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju. Uz dobar glazbeni ritam nastavljamo dalje. Za početak slušamo pjesmu objavljenu još 2002. godine, nagrađenu Grammy-em Clocks, grupa Coldplay.

0: traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 eura. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 35.

0: Hrvatskoj. Od Slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Na redovnoj koordinaciji županice Antonije Jozić s gradonačelnicima i načelnicima s područja Požeško-slavonske županije, jedna od ključnih tema bila je realizacija projekta Centra za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Županica je predstavila dosadašnje aktivnosti i argumente za odabir lokacije budućeg centra. Istaknuto je kako je nakon razmatranja više mogućnosti utvrđeno da je dovršetak postojeće roba u zgrade u Pleternici najracionalnije, financijski najisplativije i vremenski najbrže rješenje za realizaciju projekta od iznimnog značaja za cijelu županiju. Svi nazočni gradonačelnici i načelnici izrazili su punu podršku odabranom rješenju te zajednički podržali uspostavu centra upravo u objektu u Pleternici. Naglasili su kako je najvažnije što prije osigurati uvjete za kvalitetni odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, te njihovim obiteljima omogućiti dostupniju i kvalitetniju podršku. Iako je bio spriječen nazočiti gradonačelnik grada Kutjeva Josip Budimir, rekao je kako stoji kod priopćenja grada Kutjeva u kojem je iskazan pozitivan stav prema odluci uspostave centra u Pleternici, za koju vjeruju da je donesena s ciljem što bržeg osiguravanja prijeko potrebnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom. U zajedničkom stajalištu istaknuto je kako ovaj projekt nadilazi lokalne interese pojedinih sredina, jer će budući centar biti namijenjen djeci i obiteljima s područja cijele Požeško-slavonske županije. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. motosusreti u organizaciji motokluba Bulls, a okupljanje započinje danas u poslijepodnevnim satima, dok će od 20 sati koncert održati Puls Rock Band i kao gost večeri Crvena jabuka. Sutra je od 17 sati defile ulicama Pleternice i stand show, od 19 sati kreću moto igre, a koncertni program zaokružit će Divlje u srcu i popularno Zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukučin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci Slovacima, koja će se održati sutra u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrej Pelih Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Biliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je u subotu u 18:30. Ministarstvo obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026/27 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanja prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti jednogodišnje razdoblje provedbe projekta ukupno ukupno 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026/27 školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Danas pretežno sunčano, poslijepodne uglavnom na zapadu, ne može se u potpunosti isključiti mogući kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 28 do 30, trenutno smo na 24.

puno događanja ovog vikenda na otvorenom prostoru, od Pletenice do Kolibe Velike, na brojnim mjestima će se održavati različite manifestacije, pa je dobra vijest, evo, da će danas i sutra vrijeme biti dobro. Ne pretjerane vrućine, ali doista onako najugodnije, nekih 25-26 celzijevih stupnjeva se može očekivati, uglavnom sunčano vrijeme. Pogoršanja ne bi trebalo biti sve do tamo do ponedjeljka, utorka, kad su moguće onda nestabilnosti. Evo, za sljedeći tjedan gledam prognozu za Požeško-slavonsku županiju, doista gotovo svaki dan nekakve nestabilnosti moguće i oborine. Temperature koje bi mogle onako ostati na 20 celzijevih stupnjeva dnevne, no o tom potom, bitno da ovaj vikend prođe kako treba sa suncem, a onda ćemo vidjeti što nas očekuje u nastavku ovoga mjeseca srpnja. Ovo nam je Oliver i ne mogu ti reći, poslije toga Lady Gaga. Dobro.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Ljeto je u našem kazalištu, tako je danas komedija Vojni rok La La Landa, dvorana u 20 sati, u subotu, sutra, uspješna HR komedija kazališta Moruzgva od 20 sati. I sljedećeg tjedna brojne aktivnosti, što će se sve zbivati, možete pronaći i na web stranicama Gradskog kazališta Požega. Finale, grand finale veliko je u subotu 11. srpnja, kad će biti predstavljanje kazališnih novina i zatvaranje kazališnih ljetnih večeri. I prilika da vidimo još jednom našu Ružicu Mauru s ovog puta u koncertnom izdanju. Dakle, to će biti u narednu subotu 11. srpnja u 20.

Tlaki i Daft Punk, evo kakva je situacija u prometu. Kod nas je dobro, vozi se uz povoljne vremenske prilike, no u priobalju imaju problema ozbiljnih s burom. Bile su i zatvorene autoceste A1, A6, A7 za neke skupine vozila i dalje ima problema u priobalju. Ako idete u tom smjeru, onda se ono malo detaljno informirajte na web stranicama Hrvatskog autokluba. Kod nas ovdje na području Požeško-slavonske županije i okoline uglavnom su zastoji samo u zonama radova ili se vozi obilazno. U svakom slučaju sretno u prometu želiti radio Valisa Vrea. Top Loader, Maja Sar, pa Dire Straits oko 9 sati, Zavod za zapošljavanje.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli.
1: Uključi se u NTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u NTL-u. Više saznaj na ntl.hr.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.